Ia, tau wai ar tātou taimi fōi ua uma fōi leo tō tōnu minuta tā lea o le tasi ia tātasi a watu fōi ia tātou tala programe masala a whalatasi a watu tātou tala mai I maola langi nga ngana whaaperatania tā le lua ia whiso o tae tu fōi ia ele auwhai ngā luenga te ia pā I ele whā ia tā tōnu tātou programe na mōne ni afa mua mua whaamā ngalo mai fōi ia se A leu fo'i ia o le tauta mali I lau whaafonga mai ia ae o a vaenga umole nei aso ia ia manuia lava ia fuafuanga uma o saunia tuai fo'i ia po vai ainga fo'i ia o le awa uli whaafetai lava to whaasai fo'a.